0: yɛ biribi nso a no ahwɛ wo ho so yie.
1: Oh yes.
0: Wotu anammɔn bi a na wɔahwɛ anammɔn no a wotuo no. Sɛ ɛmfa kwa mu adwene ho mmiɛnsa mmienu ɛnan enum nsia. Ɛduru baabi adeɛ no, sɛ bɔne bɛsi a ɛbɔ yɛ nkaeɛ. Yɛhu nanso yɛntu ho anammɔn. Afei adeɛ no si a yɛse mehunu yɛ anka sɛbesɛbe kwasea ɛna ne nyansa ɛno no. Weekend kakra yi a yɛkɔ aba mu nsɛm bebree. Ba yɛde Nyankopɔn ase sɛ yɛwɔ nkwa. Over the weekend yi nneɔma ahodoɔ bebree no asisiiɛ. Nsɛm bebree no a His Excellency John Dramani Mahama Okopie mu Ewo Assemblies of God Wone eye asore no ekosum ye Na wode nsem bi tuja Wose abra na onyini no okai pa se de papa timbe fa no ye kwe anti we ho ye kwe mami we ho ye ko we ho ye nyina ye ko ne ye ko kodura ye timi to nsa didi ye no aduane ma ya ye nyina ye timi tibidi ene wo hwe se de wiase si kura na me no mie no kura ye soro o mami bi be ka kire wo se mami we me nidi ni fie eno ne asem ne nyoma ahodo bi ekwa ekɔ so wo ye kuro mu gana ze we hu ye a we suro no we su hu ye a we suro ye firi hene na afi pempen so aya ba bedru yi ene obi serve aduane kura wo ntimi ni usuro ade ne zo aye hu eh baba ne kasa ye o

0: ba me fache me memehwe ai dodo wetie nka iti bebre na se won ho kire won na binu ma ho kire won ko mu no nsusu no eye aho kire a nipa binu na akoshe kuntu na se baabi ato aho kire de ama won e na mo kosa aho kire no because yen beso mo betwa akwa koduru ye hunu won nka nkro won daache se asimesi wei nte na wu hu obi atum se nipa wonam we ye boga we sikani nenso kapre ebi ni ho yetimi to aho kire e de manipa
1: sɛdeɛ honhom wiase yɛtumi tɔ yare ma sɛdeɛ yɛtumi tɔ nem guaseɛ ma sɛdeɛ ɔbu ɔkora a sɛbi memfa ne sɛ yɛtumi ɛkato n'abrabɔ so sɛ wo wonyɛ yie da mpa nso wonyɛ yie da na ɔdeɛ wo no saa na hoto nso yɛtumi tɔ ma nnipa dasɛne yɛtɔ ho kyerɛ ma yɛtɔ ohia de ma honhom obi agye w'ani monyam akata so wagye wo yiedi akata so obi koraa de w'ani monyam ahyɛ fɔm a sɛbi ɛhɔ na ɔgya ne nan gu so yes ɛnti saa deɛ no wobɛɛ dɛ ne wapie obe struggle adwuma bie ne ho awunye bi bisia bie ne ho awumo bi adwuma bie ne ho adon sa be kan be ye yes inte aho kire ye toma
0: ni patimi to aho kire de mani
1: ni patimi ya moni padasa ni bia se wo mebre wasase so sade ye breakda ye to aho kire de
0: ma what is what to abrofo no ho a ne ma bebre sesa wo
1: udi ya abrofo ni live your life no na hwe sade ye ye ni amate esi aho kire ye toma
0: enti wo moto ne sen ne kwa me ne fa so ye adwuma e wo ya brabo mu
1: eh se de honhum
0: go me nye obi bone de enti no obi koto aho kire e de ama me
1: won se honhum no ye tumi kato nipa bi abrabo so se wo me hu ne se bi ya wo be nipa kese but abusua na wo ba mu no nipa kese ye nim enye wo so na wo be ya be hwa abusua no enti ye ne sa de ye ko meeting won ho ti meeting no mo be ko no o mu nyina kire o madwen a ne hu kwan ye be fa so ye de be den ye de be gi wanu munyam afri hu nsem eti ye wo bi a honhum ne yafa ne se honhum body guide a ono no guide wo bi bia se bibi papa bi ba ono no be guide obesia no kwan ye di e bo no obesia no kwan ba bi obekwa obenya favor obesia no kwan etu ono ne de ne se o ye honhum police a wodi wachi ade papa bi e ba wo side a obi kura ni free ne ho so no o kasa bi o peso oboa wa enu ti wo nipa bebro ho bi tumi kasa meto ka amao obi tumi kasa mesi dan amao obi tumi kasa mero bekwa brochire se nipa kro ne ni nansa fe ofre na won fa biem
0: chese unnim de waye no
1: ade na ya bo from ne ni so sa adwempa na wanya no ya koye firi ho e de bone abe
0: che ofre no kra won fa
1: ofre ne kra won fa
0: on pesu obi hu
1: debi
0: because obi number fre no abo no afa onya te ya oh sorry na fe obete men kan so ntire
1: enu no no waka te o eti wo pidi enye easy sa o abrabo na ye bo ne enye easy sa o hwɛ yɛwɔ mpanifoɔ bi a ɛyɛ bisɔ m sɛ ɛyɛ wɔ mu asɔredan akɛseakɛsɛ wo sɛ mpanifoɔ bi kɔ mpaebɔ wɔ mu da
0: asɔredan akɛseakɛsɛ
1: ɛyɛ nsɔre ne dan ne ade wo mu sɛ pani bi a wɔgye din wɔ Ghana ha afiri hɔ na wabɛkɔ yɛ se yɛkɔ mpaebɔ no gyina mu bɔ bi hɛl ne ɔyɛ hiribabahiribaba wohu bi wɔ saa da
0: ɛnkyɛnsi
1: agye sɛ bi a wocation bi agye sɛ bi a program bi agye sɛ wokɔ invite no na yɛkora ne yɛkɔ ɔmo nkyɛn kɔbɔ mpa yɛde ma wɔm nea meka no wɔte aseɛ ɛnti na ɛsi dɛn na ɔmo de ɔmo kɔ ɔmo anim all the time na wohu adwumaden bi a ɔmo yɛ yɛnkukuru nadeɛ yɛnyɛ mesi kyɛ sɛ ɔmo nyɛ fitafoɔ ɛnso all the time no ɔmo kɔ ɔmo anim wadwuma kɔ a na ɛkɔ so yɛbiabia nnwuma no bi ka ho mpakyɛ meka no wɔte aseɛ ɛnso wɔbiabia adwuma baako ɔbi deɛ ne wan yɛ adwuma no agu obi a hyɛ ne yiri dwa mo 100 sika ne nyina hye me na ɔsan de bɛsia
0: bank
1: ebi a yehu ne sɛ mmienu na moba bɛware ne koraa no sɛ yɛgya mmienu na moka bom together sɛ deɛ mobɛtumi abɔ bra wɔ abrabɔ mu no ɔnso mompɛ sɛ ɔbɛbɔ saa abrabɔ no ɛtie ne saa deɛ a ebia sɛ ɔbaa no abusua mu na ɔmompene so sɛ ɔbɛwale ɔbaa no a yɛde aho kyerɛ bɛtumi ato so bibia ne wo ado nsa bɛka ɛbɛyɛ yie ɔnto sɛ wogyae saa waleɛ no
0: nti obi bɛtumi akɔware no anya problem ɛwɔ awareɛ
1: muɔkɔ
0: no ne sika wɔ hɔ but ɔde ne ho kɔka saa baa no wieɛ no problem
1: awareɛ bebrɛ hɔ a yɛsan
0: meka
1: nokora kyerɛ wo because obi kwa sa relationship ni mo bi kwa sa ware na wo de ne ho dada na wo di ye dada but wo ko wura sa e ho ne pa na ne nyama nyina ye basa
0: na ne wo se ye ahwe ye ye se e kwa wade ne sa ne ma na ya ye musa ye mo ho mpae ye mpae no so ye gba so ye gba ya na answer ne te sei ye be hu answer ne sei
1: opd be se mpae bo no enye gidigidigidi abebo mpae wu eya p kwankye kakra bi ne ade atofo mama ne ade mpae bota ye kire enye mpae bo gidigidi so bi hiri baba no da bi o mese sa woni sunsumu nsamu a emfo bi o ye sunsumu adwuma ndia gro mese sa bi o ye sunsumu adwuma tia wo na so a wo be pa cho empentem so be bua ni da na wo be fini da because oni hwe kura oni hwe ni kura sene ma me do obi me kanu kura kire wo do ye sunsumu adwuma ni hwe kura no sene ma me do obi ti wo kokan obi o ye sunsumu adwuma be ready to fight ye ready sa wo kwa kwa kontokwa
0: be de video o matem da
1: and e kwa sai
0: Ugoza. So far.
1: Oh, na bi di o matem wa hwa wi di e ba kwa.
0: Ba se wa be adwuma se ade na anye yi. Na woni pa na frama bo mama ne. Le frawa di wa tem sisi a.
1: E na m se e kwa sai.
0: E se mi di me bi ma ho ma e bibi. Nti no ai.
1: E di wa wi di mi e ma ku
0: kwa sai. O se o mo attack me di.
1: Eh, what you say? E ti ye woni ama bebre wo ho no ma wo pidi. Eh susumu ade ne mfe ni agro na woni obi a oyɛ susumu adwuma daily a ho enye so fitin ya no wakyere bibia fast o obi betimi monitor 1 year na ohwe so gusu ba ne nase a
0: 1 year
1: me ka no kra kyerɛ wo ohwe so gusu ba ne nase na kyese wani abre etie ho no be sha say secret ni nyinama o ade ntire obi tumi kokosua adwuma eh fit adwuma ya no kokosua adwuma yi ne master adwuma wo ɔkyerɛ ni eno abi no no akwala wo ye eso ibi kyerɛ akwala no so agye sɔ kwa ne master ho etima me musa sa den secret bi ho master na nkyerɛ akwala na na
0: ene ne secret bi ho master no ankyerɛ akwala
1: what ya say eti nyi ni nyina na ye be kyerɛ nyi ni nyina na ye be ye ne fast de ama wo eti yesterday ni pansa na ye adwuma ama no opd eti wo nipa bebre wo ho no ma wo betimi ye ho kyerɛ fre ne so but wo nkae wo Nya me kan wat ya se. Ena no obi se nipa no otie me. Osese of ma me me hu se ya wuta bo mechi pa na se me mo wechi. Se me mo udin wa radio.
0: Osese otie adom FM.
1: Osese of ma me obu ami ya. Mi mi fa wase dam ra we. Ma hu se dem bia wo bo mechi na se me mo udin.
0: Kasantwi. Eya se bo.
1: Me mo udin ya fa se of ma me. Eti dia na pese me ntom ro na me se ah na de oto problem ne ne me ma ya ma we. E de ne beti mi asesa. Mhm. Ena me ne ndi agra agra agra agra. What you say? It's your one yama bebre wa wa OPD. And yen nyina na wokɔ ya na aye ho adwuma ma oprakope o. Hwɛ? Empɛrifo kwa sa bosu manim kwa kwa nemprensa.
0: Nemprensa.
1: Ana meboa. Eti wadwe ne sa wokɔ wa no. Oyɛ bibi ma wone no ano no da bi. Ebi wo ho no magye se wɔsɛn akɔbie ma kwa kɔbi sɛ sɛ na ne aye ma mi. Ɛno ano no de. Ana bibi wɔ kyire. Ebu akura wo sɛ wo frɛ nipa no mama. Ɛde na ɛkɔ. Bibi abɔkɔ wo hwɛ kyire ma me de. Bibi amaye. Bibi wo ho a na mensa nyɛ mfiri ho. But you make an what you say because ebi okra wo kwako attack sa honhom no ebi onu antimi sori mabiem because we hu na no aduro nti watu na firi ho we yi wo hia na firi ho but ye wo bi ho no no sa me ntia se because ekuo no ebi ho no me fa sa wo onkan ha wo kuo bi mu se ekuo na ebi wo ebi Nigeria se ekuo na ebi wo ebi me fa sa Togo mpacho make an what you say it is a wey gan na need e firi ho a Togo ni ba fight so ba be obeden oba ba be fight Eti enye problem ni nyina na wo solve ya na ni nyina solve prakope o because e obi so be kasa me ntia se se nipa no
0: oni ne mo ene eko
1: eti woni ahonhom na eko
0: ndu ko ba kwa na no nche se wawiri
1: debi debi debi
0: eti ni nyina mu no ye ba ya amon ka no kre ne nchire en prakun se we it will take 6 months and I say be a 1 year and san wa de ho tototo but wo pe o sika na je o jeans ka ni we ya he minim complaints be bra menya yes spiritual way no crowd from kra onya jeans ka de aka afra na onfa enti e ba sa wo expect say me mra da me de
1: opd
0: ma me ba ko uk otimi frɛ me
1: obi ani wo beka sɛ me a megyina hɛ
0: obi wo de mente wo ho asɛm
1: na manfada
0: mente wo ho asɛm bɔne
1: me hu ko ɔkra metimi san frɔ ba
0: mente wo ho asɛm bɔne bi
1: sɛ me wo bɛfrɛ me memfa na de yɛ wo nti na me wo hɔ
0: gye binom kra sɛ
1: kra no ɛntina wo frɛ me a memfa
0: me ma wo
1: me na me pick me call me mo bi pick me call ma me before sɛ mo bi pick me call bi na ma yɛ busy na me yɛ ade ba jɔ me kan what you say
0: ba wo ba bebrebe nkrɔfo nte asɛ na nso nkrɔfo bi abetwi afa ha nyo ma bi binom ayɛ no
1: wo
0: bi bɛ nso sɔsɔ sɔ anema no so So if my mentee say was our issue no problems are hold obi e wo ahokyere ne ade a yenye den na memfa wonsi
1: OPD honhum akwankyere wo ho honhum paibo wo ho eti bra na yemfa wonfa ne amabim hwa me wo spiritual water bi wo ho OPD ni board no kure ni nyame ene e be sesa wo life wo abra bo be sesa e ye ahokyere ne tesa den abra bo ne be sesa but ne bo ye den me dia nokora na maka chiro nse me fa me bibia nsie o wo he meti me dia brew but ne bo ye den nokora dia ba kopɛ ade na wo si acha acha acha che no me de ma udware me de nema bi beka ho na wo de dware wo be ho resource onipa ne de mirika de wa de bebre wo da ho ne nipa de process o mje wa de
0: ma bi nware
1: o me ma obi agale so odwe nim se meti ma wo ne ma
0: eti
1: wo da ho ne nipa se so mje wa de e no na kwa se what attacking nipa not once but o me kan what you say e sade ne nya ka o nipa dia se obi ewu se den eh na doctor dike se se a wawu na o de ma ne nya me di mo beti me asan sori me ka no kura kire wo me se nipa no se ne yi kura na nya adwuma ne me ma sam kura na nya adwuma na me bompa ye gusu de ma wo e be sori wo na wo bubu agu o se de na me bompa ye gusu de ma wo me pa cho o be san sori e je me ka cho o se ne bo ye den because en free ha eti sa wo pese ye mo wa brabom na sa wo kaza mi susika ho de ya no pidi eti mi nya papa ne ma wo de bia
0: o prophets ye mre ni ti mi nya wo namba no na ye ehia yi de yakopon de adom fofre ye pebia ye mra de wo ahu kiremu de ya to hia honhom de ama no wa bo ye ye fri eso
1: yo wo hwe ma kire kwa me wa beku mama ehia 44 junction she ne so sa wo kire nyame adoma metenase anopa 9 o'clock pepepe na matenase abeku mama ehia 44 junction abeku mama ehia 44 junction me pacha wo ba na wo yira me number ne 0538188
0: Prophetess blessing amwanima Erade Akasa Prayer Ministry ena oten en kanu yeko a premtobre kase bo yade atoa so na oba spaghetti is made for you. Call your people, call your crew, come chop, everybody come chop oba ino go stop.